0: Vad säger du till att avsluta ferien med upp till 60% rabatt på tusenvis av möbler och interiörvaror? Scheiders Crazy Augustsalg är gaven som bara ger och ger. Låt strandbaggen få en pause och besök Scheider för upp till 60% på möbler och interiör. Scheider, 114 år med stolta traditioner.
1: Denne uken är det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar pengar med 2 för 30, 3 för 100 och massa goda kupp till kun 10, 20 och 30 kronor. Välkommen till Kronemarked hos Mega.
2: En gång var vi vikinger som dro ut för att erobra världen. Idag seglar vi inte ut i långskip, vi löper ut på fotbollsbanor. Jenter och gutter med fotbollssko på beina, med frivilliga som ställer upp uke efter uke. Dugnadsson som bygger lag och bygger land. Från den första träningen med den lokala klubben till drömmen om ett fullsatt Ullevål. Till alla klubbarna och samarbetspartnerna våra, tusen tack. Sammen skapar vi fotboll för alla. Hilsen oss i Norges fotbollsförbund.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
5: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
6: Ja, klart Sander kan spise her.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Volt, god dag.
9: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer?